0: Sida menšinou papečich jeno a serbski rozvoz tu nedeš mierze narodnje popuču. Nice nož Texasu, tam bie čera Wendish Fest. Texasu, tam sme tež pobyli, chceme dženca rozprávať, ale tež v Česky hodí na Morave, tež potom dženca rozprávame. A Milano, tež ište to ešte jac?
1: No dobré, ani aj nedom sme Jan Rehr, vieso športové vúsledky konca týdženia. Dále zoníme vo čerošich voľbách viesnanosť v Nebelčicach a sme pobyli na svedženiu v otvorených statokov v Bretni Michalkách.
0: Dále chceme tiež rozprávať, že modina dženca večer vúseva od 8 do 10. Môžete tiež zase rádio otvrčiť. Dobre, spúšťom informácie, kaž predsa tu serbským rozvosu, vo som menšinu popečich je.

Nic je na šnebečicach, ale tež mužakove sú čera nového viesnanostu volili respektívne mieščanostu a tukvine mieščanosta Tomas Kraj od CDU chce sa znova volič dáč a je tež najviace vosu Roma GU 23,6%. Miestno jeden, ale s tým je tiež absolútnu väčšinu zapa z reka, sa budú 1. oktobra ešte raz volič v druhým voľbnom kole. Aj, a tiež neväčšica však sú včera volili Tomáš Domaška. Mirko Domaška je včera dobro, tak je práve cím hinčine po 5 hodín posta. 5 hodín cia posta.

Miley Cyrus. End of the World, du serbským rozhlasu. No a to podatáme do Krošic. Tam sú včera 4 cíceči konia cich zapšahov ze serbských, katolských a tiež nímskych vokolných sú na nešpore včera požonovali v Krošicach. Aj to vás tvo Cyrila a Metoda ako zaradova tun by s votvosom do štere spokojom, tak praje organizátor Juri Špitank. A vône celebrant dvúrečného nešpora by kudu

0: Junie sme v tom našich poješťach zvyšili nebečicach su čera druhým voľbným kole viesnanostu vuzvolili. Na liščiku steješe jiničky oficiálny kandidát Tomáš Klár a tola mieše vun kontrahentu Mirka Domašku. Viace hač ci štvorčiny voľbnokmanych je vodvosovovo zájim by nesmene vujky vo sebe tiež potom, ako by voľbný lokál zaurene. Katka Pöplec by namestne, ako sú voľbné listčiky uličili.
1: Čeho dľa stej tu telko ľudži vokoho jednoho blída a přidaduje, kak druze cedlky sortiruje a liča. Tole som sa včera zaživa naprašova. Viedžach šako, zo je situácia nebylčicach napjata, ale kak jara je vobydlarstvo pačené, to môžach včera namestne doživič. Všetko zaso si přiladovario nešto přišeptachu, nekoci týkachu svoj nostiš predáloko do voľbných podvožkov, tak so dobiachu je voce napomínač. Na vúsledkách pak to ničo nezmení. Mirko Domaška, kotruž ani na listčine nestieše, dosta 322 čivosu a s tým 1,5,47%. Cirkunie 28 čivosu viac hač jeničky regulárny kandidát Tomáš Klár. Mies přiladovarimi bie tež předseda zahradnického zviazka, Štefan Anders, kotruž so vyzovieseli, duž maja ľudžo zájim na demokratických procesach, ale tež vun bie zažívané přes vulky zájim při vuličeniu.
2: To vôbrod žiara nevšie nepoprom drude jeno, abo do jeho sieta vôblada ja, že tak veľa ľudí šinu to šažení nesem doživu. Ja si musel dukýšo to šitko jara. Emocionálne o tučasnú nebečicach snáčiš i na vysta nedovera napšečo tým jeničkým, kotiž to vuličaš, čo tak praje beží. Mus muša tým milí znojenú skrožbu přečivo tým prvným šekali tých vôľbov. Tak sa ta voľba dobová ešte môže prúvať od okresa a snáč, když si z toho sitne, nebo tam musí bunce si to nieký celý dokvádne obľadať, čo je tiež opraje bieži.
1: Voľby same sú mierne odbieželi, prajichu voľbní pomocnice na miestne. Napiatosť špie hak lepší vúličeniu pytnič. Napiaty bie zaviesť, čo tiež Mirko Domaška, ako telefonklinka. Nekotre menšine potom, zo je so nakvíľný vúsledk vozeviu, som jeho zazvoniva. To se ješo runje za svojbu při večeri.
3: Moje dječi sitte nek vjesna nosna, a pojcem se hojt maju snano to tak upada.
1: V 48-letne nan dviju džestči, kotruž kođi rade nahojntvu, nije před nešto tydženjemi hišče s cvastem ličiu, zomu sa zvjesna nostu stač, kaž sam praji. Nitko je tola šo hinak.
3: Vútrom na džak za dovieru sem na nám zrozumil. Ja budem najprv si domovi za obľadač, kde financie sú. Kak vúpada s tvarským dvorom, tam to tie svarené odvoro. A kak je to celkovne na položine. Tiež sa nepede sa nima, čo môže čím čo chceš. To nesmie byť zo kmena, je nešto osebite, alebo nešto lepšie, hač vôbytľajú. Tiež sa ničo na konte nima, je nesmie dživať. Tam to je najprv čo na nul stač, potom môže dživať, ešte nejde, dobiem lanačka, jen ten pas, vôko kolokus, čenčištění.
1: Finance, tvarské dvo, celkovné položenie. Domaška chce sa pošim zdaču spiešne kratu přijímač. Rúne tak veľké vúžadanie, kež čornú nulu docpieč, je zaviesče ľudnosť za sovu jednač. Tak přije si to tiež předseda zahradnického zjazka při kloštorskej vodže Štefan Anders.
2: Ja bo sejara nadžio, že tak mena nikak romadži zrošče. Ja si musel, jeli bo sa to dobo stáč, bohu za ošte dobli v oboji boki dvajci kročili ročiča, snáč so na vycune dybky koncentruvač. Hač ta vola k tomu tujo a tiež ta kmánošť. To sa nesem viste, ale ja sa jara nadžiam, so tomu tak bude.
0: Tak daleko z včerajšieho voľbného večera Nebelčica, hač sa situácia gmeninit zmiruje štúbie. Čehož pak môžeme si viesči byť, dženca pripodňu vozeby voľbný vúbiak potom doskončný voľbný rezultát. Katka Pöplec, večera námestne a je nám dženca rano o tým rozpravjava.

Witajcie na Moravu, wasa menšin po vasmiche. Viacač, cice či serbo, je tu kvíľu v Dolných Bojanovicách Českej na Moravie popuču. Tam sveča na Sviatého Václava svoje hody. Dožnia tiež letuše vínamenujúce. A čera je znova nimale stoporu mladžiny národných drastách, tak menuja to kroje, rejovavo, alebo tak menova, vokovo tak menovanú maju, to je vysoký štom, podobne naše je mie, do toho bychu pousy kodžo a spivoja popúču, kaj slyšíme. No vidíš, no a dženca? Dženca zaraja cymbalové skupiny pri tamnejších vinových pincach a proša do zromadného spievania, kojžde leto dojede si tu ište skupina Serbo na Moravu, zo by si to raz ľubiť štavo. A jeli mače ložci to raz vobladač, kak to tam vupada, kak to tam vodbeží, loni sme tam z kameru za vúľadko podľa byli. Mediatece môžeče si to ište raz vobladač, ARD mediatece pod hesvom vúľadko a so ište raz do českého sveta zanú rič, namakáče přinošk vo podavku a môžete si tež ešte raz českú národnú drastu a tradície v Dolných Bojanovicách v Českej na Moravie vobladač.

0: na pół dziewięćdziesiąt.
1: Srpski rozgłos. Powieście. W studiu Milan Grojlich.
2: Tež v druhým kole voľbu vjesnanosti gminy Nebelčice so mieno Mirko Domáška husčišo na voľbných listčikách jevi, ač to sta oficiálne kandidát Tomas Klar vosov. Po tukvilnym rezultáče docpie Domáška 1,5,4%, Klar 47,1% vosov. Doskončný vúsledk voľbu so dženca připonju vozevi. Neposredne po prvním kole by Domáška na naprašovanie médiu zdieľil zo zastojnstvo vjesnanosti nastupy, jeli ve druhým kole väčšinu vosov do budže. V texaskim Serbinje sú čera svojim miestem hižo 8 a cicet vendeš fest vosvedčili. Na 1800 ľudí je přikvatalo. Organizovalo by jun znova tovarstvo Texas Vendeš Heritage Society, kiž so za zďaženie kultúry potomníkov serbských vúpočovariu zasadžuje. Zahajili sú svedžen z nemskorečnej bolesti.

0: Aninto gledamy przez gat do USA. Już o wesem, a czy jeszcze raz, co raz wyszli tamne Serby w Teksasu, swy wendysz fest. Jadna ptysac a wesem stu ludzi o przyszło do miasta Serbin. Miazy nimi o był Clemens Schmidt wet naszych MDR-kolegów w Budyszynie. W nio uszci w USA, a jogo są pred uszczywania dojśpiwa, a przeszowa, co jo tam dożywił.
1: Aj, tutom Wendischfestem včera prvý raz doživil. Ja dobrec, po mojem začišťu mieše vun taký typický americký ľudový charakter, po takým veľa jedže, mies druhým nemský kobarský, žonob, korky, kisekau, potom texančenio so svojimi cowboy korbukami a k tomu piskáše kapava texansko-českú polku. Ale tež serbské zynky a melodie sa tam usvyšal, mezdrujem je nikto ako serbský bráška z Drážčene, ľudí v serbské a nemské reči vítal.
2: Dobrý žin, ja som Richard Heduš a ja som Serb. Good day, my name is Richard Gretzer and I am a Wend. I'm the president of the Texas Wendish Heritage Society.
1: A samo skomponované spiev texanských Serbov na melodiu pod kulom Veholi sa tam včera usvyšal.
0: Ja, a kak blízko ga jotem žínsajšnem Texas Vents jich pach hat. Mysli žínsa ušti na prednú voš, ben nevis, kotaraš jo jich jadva do Ameriky predk uše 170 letami.
1: Ich pokat je tu mnohým jara vážne, to som včera na kuže páde doživil. Väčšina vie z vodkaj pšinže, oni susojíže so svojskými stavy z nami zaberali a mnoze večer tak tiež, zo sú nedoraz ich pra džedojo abo vôky z Neves z Vúžice tu do Texasa přišli. A to je fakt, když mnohých tu zjaza, runy dla toho, so tu tiež kuždoletne zetkaja na Wendischfest, a do toho spomínajú mnoze na svojich předkladníkov, když sú podľa areála Wendischfest menujúce na Kirchově tu v Serbine pokovaní.
0: A grajo to šotek za modu generáciu ešte rolu.
1: Tež moča generácia sa s tým zabera, sem si dal rec, to dženca viezo vo veľa lepe a spíšnišo funguje, čakova na interneta. Mnoze pýtaja napríklad za tým, što ich svojbne meno z cíva voznamenia a potom odkryja si cívu genealogiu. No a ten slogan It's Twendish to be Wendish drie tež dženca ešte prezentne, před nešto letami však je sa vún hižo Rune dla podobného hýbania z rodiu.
0: It's Wendish to be Wendish. Serbské bež jo nadalej trend v USA. To je nám groniu Clemens Schmidt v MDR kenčebo cora na letosnem Wendish Fest v Texasu.

Chcemy ešte raz na to dopomínať, až púža žinca, vítaj zmakanie v Žandovie. Starejšie a menšie žišie prepšasujú tej učebne Mila Zachariasová a facha ako fachová paražovárka. Zavítaj projekt Žišoniach a Kristýna Bedrichová v tamnego familiového zmakanišťa. Vedpodňa Zegare Čich, dejali tam byš, ve familientref to jo nad Roze Elisabeth Wolfovie. Jaden nás držašťa v Žandovie. Přivzjaušo se snaž či přes WhatsApp alebo SMS cez svojo 0176-85-412-15. Jo, to je byla moja sledná informácia za vás, žínca. Náš kolega Gregor Klim z Mijoviče vici za vás v našom kultúrnom magazíne. Míša úspěšné a spätobné tužin. Čo žice vám Anja Kochec-Švácová.

0: W studiu Netkopšina maj Julia Nyča wundziła za projekt Zari, wo čo so pola projekta jedna za jeszcze väčšina z was wy, dole za wszitkich, kociš nyvedzaš, to Zari ryka, netko jeszcze jedno skrótka.
1: Zari, syč za serbsku rycz a regionalnu identitu, Juliano, dže namakaja modostni možnosť serbsce nauknyć, kotre projekty snosać wo sebe derje za modostnu choda?
2: Hi, also ze strony Zari poskytimo, kajš je znano, ti znate, ten intenzívny kurs domoje vo sebe. Tam môže sa kujže tu pilu tiež požadač za letnik 27, ten startuje v aprilu a požadanská doba beží hač do 1. oktobra a kujže, kýž je z najmenša 20 let staré a bydlí v Horní Vúžice alebo v Drežanách, môže sa tam požadač. Pod domoje.eu sa všetky informácie namakajú. To je najintenzívnejšia možnosť. Hevák, máme vizor tiež krutšie kurze, to sú skoro také intenzívne formáty, 2 dny alebo 4 dny. Čiž môže jen také zásadné obroty postrojenia, také vice vúknuť a tiež tie základy vúrekovania. To dávajú sa tiež ten regulárne týdženské kurze, kýž Rečné centrum Vítaj napríklad poskyčuje. Tam je na ich webstrone tá aktuálne termíne namaká. Hač rovnež dobie jen tam prajíč, tam dobie sa so najskere schon po leta občilič so bojen vopravde rečič vukno, hej, to schon pomaja, čiž rozumienia tiež, ale vizor to nie jara intenzívne, to ešte junu obtyžin putra hodin činiš. A nic naposled, máme tiež digitálne poskytky, tam so pod zorbišlern.de tu ešte namaka, tu un online kurs za hornú serbštinu, za hej, skočenk A1, hač to B2 boh prajo, to je jara vopširne poskytk, to môže jen vo doma činš a tam môže jen si ty nic jenoš also te vice přečítač a odmujič, ale tiež si naposkač šie vice a za te rečne základe dávaš te tún app sábs lohko, abo zrobiš leicht, jen to namaká v App Store, štúš chce tak rec najprv raz započeč se s po základnými svojami.
0: Ja si myslím, že to digitálne bude našu modinu vose vedere narečet. Ty však sám tiež s domojníkami tak recepce navúkneš. Što dá sú snáč strategie alebo tiež malké triky, ktoré už vytakle vúžívať pri navúknení tej serbštiny?
2: Also, si myslíš, že to ešte vo sebe vážne, když jen se zvuknacimi rečí, jako mačano rečenike, alebo jako nechtun kýšno serbsce rečí, tak veľkáž možno serbsce rečeč, tiež tún šerpnosť šmič, tiež oni spýtajú nešto serbsce prajíč, nic nedom do Nemčine páň, so by jen snáno zdôlivé alebo přečelné bol, ale opravde to vúdžeržeč a snáno tý kus pomáč, tiež raz jen zvôfaluje, ale jich ve tým podpierač, so oni opravde serbsce rečeč, takéž kýže kýš vúkne serbštinu tún ce opravom, tún treba tý zvúčovanie tiež. A za všetkých, kýž maja snáno přečelo alebo přečelky, kýž cíža serbs vúknič, alebo kýž sú v kruhách popuču, kýž by to smysla plne bolo, přecemo jedne svoje a když jen to pon peč kruč prajú, pon jen môže z toho vúkačeč, so ono to môže a pon tiež přitom postač. Ten je svoje pon jenojšíš, čo serbsce prajíč. Also tak môj napríklad započnemo. Celé na započátku našich kurzu som opravdu, vy ste nímske svoje, kýž by zašte sú, když ty ľudia vúknú, krok po kroku kvázi šmornimo. Also som oponiac neprajemo danke alebo bitte, ale emienuši ešte ďakujú a prošu. A to môže jen poň dále vesť popravom. Hune pola ľudí, ze skotrom iš jen husto činč má. Hej, to sú také malké vice za započat, kam môže jen tých ľudí tiež motivovať, stáno tam kus jac vúknúč.
1: Hej, ďakujú na kúžu, Paťa, práve tomu tiež môžeme tak, alebo tie šíce z vás zaujšťa ze svojských názornitosťov vopodstatnič, so dešen tam kus na tom vostane, so jen sputa pon vopodže dále serbsce ryče, so jen to pon tie vopodže v tých vúsledkách tie ryče vidí tiež podľa tých vúkňacoch.
0: Hej, asi tiež zaujšťa nic všetko od prvnou zmylka odvež da serbsce ryče, dále, ale všetko dále při tom vostač. Ďakujú tebi.
2: Hej, rade sa stalo, ďakujú sa vám aj zaujšťa zabirače ze stivážni týmu.

0: Zadkula. Zadkula. Šropjec.
1: Tutom konci dňa, potek im sobotu 3. oktobra, môžete se do Radvoria dojeť. Tam vôtuja, kajž loni hižo, bie vo pokal z božného kapana Alojsa, bie vôtuja na viacerých šelakých kilometroch čarach, mes 500 a 600 metrami. Od starého by 6 let sú v obdelnice vítaní za počátke v Radvoriu 8 hodín cíčeči pri tamnejším sportnišču. Přizivič môžete so na strone katolského posova. Jeli nimače lošť na šport, môžete so pak přijúšem do Radvoria podať od 10 do 14 hodín. Vôtuja při tamnejším hače v vojenský svedžen, potakým štúž rade rybu teka a chce si vobladať, kak přinže ryba z vody na talo a do Radvoria. A v ostane minutom v Radvoriu jeli veselí česo, hižo na kamušné rie, potom môžete si tole do proteky zapísať 14. novembra. Sú tuté mienujúce v Radvoriu, tam píska skupina Serbit v tamnejším hostčencu Meja. Od žiadna cíci vústupia tam rejovanská skupina Smerdžaca a potom smieče vysovúcich nuač. Potekím do proteky zapísať. A ešte malký pokiu za